0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalina.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

0: subotu, 2. maja, već od 12 sati.
1: Dobrodošli svi, a Kaja će se ko ugojčin 2. maja ne sprati.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama poli 500 grama 5,95, majoneza Tomi 650 ml 5,95, jogurt Dukat 1,5 litar 3,25, čokolada Loviju samo 1 km, vaš robot.
1: Radio Feral, marketing. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
0: Desati i dva minuta, dobar dan, kako ste, jeste li se sada razbudili ili se i dalje pripremate za slavlje? Broj Vibra je 062-570-999, vrijeme da se družimo uz vaše muzičke želje, vidim da ste raspoloženi, a za vas pozdravna pjesma Dan za danom ide.

Hajde, srećo moja, Šoban Šaulić za dva majstora Husu Musića, glavni pomoćni Ćamil Musić ili Mušić, ne znam, koji popravljaju traktor, popravte to dobro. Selam za Husinu ženu Mirnesu i kćerke Hasibu i Eminu. Srećo!

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.

0: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
1: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
0: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke

0: Vidim da li si živ.
1: Živ sam.
0: Hvala Bogu. Daj neki dinar.
1: Nemam.
0: A da ti otpeo nešto?
1: Šta mi peš?
0: Onu tvoju.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršeno

Dobroveče, želi vam vaš Radio Feral. Too Loud Video Production.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Godina moje karijere i tvoja greška. Neka bude obrnuto sada. Neka bude moja greška i tvoja 50 godina.

0: šta je sad, Mladenovićka, idemo na put, čoveče, znaš koliko smo
1: čekali. Ne mogu više.
2: Kaj ne mogu više, kako ne možeš više, šta je sad? Šta je?
0: Pa volim ga.
3: Volim ga.
0: Ču, volim ga.
2: Voliš ga.
0: Ja, majko moja.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.